0: La oficina legal de Roberto Salazar, 900-9000.
1: En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.
2: Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo.
1: Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA.
3: Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: El cine es cultura, identidad y memoria.
6: Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual,
5: que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional.
6: Se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas.
5: Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país.
6: Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial.
5: 66ª Legislatura.
6: Senado de la República.